0: Dere dunba ka yangen ka, ta xiang yung ka, nrazu yi ka ka di ka. Ta chere se na, tani peji yi ka da dachiribi peren ka tera tambo tish. Ti kasi la penji ri yung, ta zo tarwi ka di, tenze ka di ka pichir. Nyingba te, ta dere dunba ka jini pe sobi ka di ka. Ti ka parda la, za yi chani, ta tuyama ka drajo ka yi ka, te tani kang tsu ba, tenze ka di ka chir. Ti yi dila tuyama ka drajo yi ka di, tena paba tang tiye da nyan dila,
1: ສັນດາຈຸບິກະຈາຣິບິຕິນຈິເຈອໍຈໍານີ້ອັນນີ້ຈັງຍັງເດຊະເລສະດີລະອັນນີ້ດາຈິບິປາດກາງຊຸບິກະຕິນເຈກຕິຊຕິນດິລະເພມເພດອງທູດັນຍັນຈິກະໂອຕິກະຕິນເຈກຊາສະບາດຕາເພຊຸບິກະຕິກະເລອັນນີ້ຕາລໍຈິນຈິນຊໍາບໍລາສໍບາກેສາຈິສະມັນຈະບາຕາອັນນີ້ຈັງຍັງເດຕາສະເບງກະຍີກິຈໍາກຊຸບິກະຕິນອາສັນດາຈິນຈະບາຈໍາບິກະວັດຊຸບາຕິນນີ້ຍຽຣະກະຕິກະລັນຊ່ວຍບາຍນາຕິລະຍ Thank you. Dada qi qi simba de ne, kan ge sun da lu chi lin qi ji. Yang la mun tu ngan qi lin qi xin jiu ga su xiu.
0: Ta ta ri ge shun tin ri ge nong la, ta ngan zu ni si le, za wa krong tu man zu ji de. Ta to ma la ngan zu sen ji ba ne ma xie ba xie ba la, ta mo de chi ri se di le, ta ta ngan zu le be ji. Tani kedan yige ge nona kuru peke kurang ke keji yuwa ge nona tsai chani peke tela dracha ke chani hiya pa yina riksan yo parshi tambo de chere yizu dilta ming changba ke korji nyingba te shatsi ke korji samba te ta ming ni tsik de draparshi bi ke tani treda naye ju korji tabde zi hiya pa yina ming changba dan shatsi dan tsik tri sang chade tenzhen yin dila nganzo ngato ke kecha hiya pa yina yito te kecha ji tri pa yina nona yīngā kārūng kū tōni pēkē jī kēchā kī yuā jī pē yōndī lā tē kōrōng mīngchā dā shācī dā cik chē sī nē māndī bārī tē yīndī lā kēchā kī jwē pā yāng tā bācī dā yītō kī jwē pā yāng tā bācī yōng ālā mīngchā dā shācī dā cik chē kī pēshī tēsō sō mā tē jatā wā yīndā chua mē bācī yōng kārī kā tē tēsō tē yāng tā bācī mā yōng wā yāng tā chua sō bā yīnā anī kē dā yīgē kī jwē pā tē yāng mā dā bācī dā anī dā tē yāng sābū jī mā chē bā dā dā tē nē lāng kē bācī mā chē bā dā dā tē yāng tē nī nipa che ma yinpa te son tu jirba ta ta na da te yin la lopar tuyenpa ta tenze ke shen shang mambu ji ta ungu yo shi tenze yin tu le ta tenze mempa da te yin la neto kawa ta da te sarbo ji ta da te teni pitwa ma jing chepar sheba la ani tsa yu cha ni ming chang da shi cik ta cik cik ke yuwa te su su ma te ni yang taba ji gi res o na te sen je yuwa te su yang taba ji yunwa sheba la ani ngan su ta ta ta le sun ta ta sun se ni sanju paadang, tanju da ta taik ani datibig yonuk desana ta ngibar da gibar te kandayi se di le ming changba ke taksha tesu soma de yabu jiyong ala ani ta taik de hachang kochi wale ta taik no na tsayi chani ani ming chang ke taksha chasal te da nyan dara ta shatsi ki tisang ke chepa laso ba tesu anya yobare de tsayi chani ming chang ke taksha chasal tesu te ta taik no na tsar de teni xe kyo teni shatsi ke kolon chunpa yina shatsi je Tene dāyēn dā tīsēng kī yāwā lā sōpa tēsō tē tā tājīn jūbī kī jūjā tōng rābō chādī yōrī tēne tāngyū tēlā pī tēmā yābū mō jī yāng tēpā yēn nā anī shācī kī anī yōhā tēsō tē anī yābū jūyōng tō kī yōrī tēne tā cī chē kī nō nā tā chē rāwā jīn dā chē yāwā jīn shī tāng kī nāyēn kī chē dā nāyēn māyēn bī kī chē lā sōpa cī chē kī jōsir jō tō tāng lā sōpa tēsō tē yābū jūyōng wā lā anī sāng jūpā kī yōng dā yābū jīyāng kō yōrī tēne tā sāng jūpā dā yōng dā līpā rī yāng tēpā yēn nā cī chē kī nā yā lā mō mō wā jī dā tāngyū kī yōng dē yābū jī jāng tāpā yī na āni shāsī kī nā yā lā mō mō wā jī na tāyī tā lā yābū jī jāng tāpā yī na āni mīng jāng kō lā mō mō wā jī chā tī kō yō rī sī tē chā pā yī na āni ngā tō tāng yī tō kāng kī tō nī tēnī bēgē kī tō nī dā jī tē pā yī na āni dā tī chī rī yāng tā pā jī chī tō pā tēnī kī chī jī yō pā rī tē lā ngā tō bēn rā bū jī yā yā pā yī na sā, chū, mē, lū, nāng kā, kā pār, rī, rā wā kāng chīn tē sō tē jī bī kī dā tē sō sō mā tē mīng jāng sī Ani li ka tōni nruwa dā, nukpa dā, nyalwa, ngā ka tōni xieba, dāni lēmba, lē lā sōpa lēmba, dāni kēchā māwa, jueba. Tēsō tē ngā ka tōni xiawāshi. Dāni bē yī ka tōni sāmba dā, tōkba dā, xieba dā, dāmba lā sōpa. Dāni yī dāra dā ndorna, dēdā dēki xiawa, tēsō sōma dā chērē zirā, mīngchāng dā, xiaxī kōrī. Dā chē ka kōrī yīngā, anī lādēng ka chē, xieda ka chē, nreda ka chē lā sō mabu yorwa, dā tēsō ka tōni yīni bē ka yī jueba dā chak yorīs. Pērna, tēma yī dīrē dūmbar pechi yuge zuihin dati tsam se ni kisha chilan tsuenpa ina niga nona tuemu seya deda dire dunba seya da pe seya da yuge seya da dati seya deso de mingchang kukosh tene niga nona yuge zui zom hibiga zui dan dati tsam hibiga tsam deso de shatsish tene tuemu yis dire dambar hibiga ra pechi yuge hibiga kaya da chakuk chu yuge zuihin hibiga chakuk hiong hiin deso de kisha chabar jiba chabar hibiga ni cikchesh Tēnī dhērē tā ndēnzhē kī kēshā jīgī nōrā tsuēn bāyī nā kō mīngchāng dā shācī dā cīchī wā tē sōmbō kī chabār. Tēnī dhērē tā kēshā ndō yāng tā bāchī wā lā tā tē sō kī dāchā, tē sō kī yuā tē tā pī tābū jī anī shī kī yuā rī. Tēnī dhērē kāsī bā bā sāñchī bā sā yāndē tā tsō tē chī rī cīchī kī nā yāndē sō tē tā ndē kī nō sī bō jī tēng kī yuā rī. Tēnī dhērē sāñchī bā kī nō yāng sā jī yā wā tā sā jī sāñchī jī dhī rīm tsō nō kī tsō tē tā jīn jū tā cī chī tā nāi kō tē sō tē sāng jī bā kī jī jā tsō jī chā tuyō pā rī tā tāng jū rā tsō yī bā yī na dā tsō chā yī gō nī yī gē kī tā chī yī wā tsō tē ninjuki sheba dan jebi, shatsiki tisan da dangen jen nangyate su te, ani tangyuku nona zo dengyo re. Ta tegu nona tari kasi baba te, ani ciche dan nangyay go jen nangyate zo dengbi, dani sanjiba ji golo re. Ta sanjiba siyan de, ka tenji nda tabalan suen ba nina toma, nda tenji ji chadyo re. Ta tenji de la, nanzo peji so jengi tenji zangdang wan tangba yina, tenji de la, tomo mayen pegi tenji dan, tomo waga tenji isen. Lotuk tsar juye bhega, dhani tumuwa ghe denji tang, yin jizun zun bhega tumuwa ghe denji rinyi yo bhar. Lotuk tsar juye bhega dhela, ani jeja denju lotuk tsar juye bhega denji da, jeja tsik lotuk tsar juye bhega denji isani. Ta ngazu dijin la, denju chaba sewa ghe denji da, tsik chaba sewa denji isani, nyin dhuga wa. Denji dhela qazi bhaba, sanji bha dhaba, dhani dharri bhega denji deso de, jeja denju lotuk tsar juye bhega, jeja tsik lotuk tsar juye bhega, nyin yo bhega nani, jeja tsik lotuk tsar juye bhega, denji ji khonsu dhaba. Dene jeja tsik lotuk tsar juye bhega denji da, zo dhaka, dharri bhega denji da, ta tiyan la dhaji bhega dhani, nyinga ngenji dejo, la soba dhetsu ke, rikde sori dhiyo. Dene yen jizun zamba da, zo dhe zo da suari bhega denji da sori. Dene dhara to tambo nga zo hikiji chire sa dhila, sanji bhanda dharri bhega denji, rikji. Dharri bhega denji de, tomo wa da tomo mayimba nyinga nora, tomo wa ga denji. Tomo wa de la, jeja denju lotu tsar jeba de jeje tsik lotu tsar jeba ke denji niyo baga nani jeje tsik lotu tsar jeba ke denji konsu dhuwa oda tenreji chadiyo ba res wana ta sunjipa ge ta yung te ngu su hiya pa la tene zayi chani kola sache kasi ndu se na sache sundu sunjipi yu kebe sache sum sache tambo de chere se na tomar gewa tenji zomba lanju peke yenlas tomar gewa tenji zomba lanju peke yenlas sache nipa te Bardo gewa yungde ngun che baas. Bardo gewa yungde ngun che baas. Sache samba te tamar gewa njuk ten do waas. Yana tamar gewa njuk ten zani. Ta tonda bar sanje gewa sanga toni. Ani sanje bigi yungde sache to jango yore. Tene tomar gewa tenji zomba la njubiki yinlaas yandela. Nansi ke ten chen ye yo baas. Tangbo te tenji jin chen mi baas. Tenji jin tsui mi ba ta tenji ka kashang gu zon rabu, tenji ka ming te ee ke. Ni ba te, tani njersha se ne, ta njersha se yaan de, ngen je tani sanji ba jin draba mong chi aga nora ta, ndarung mi na njersha zu je ba ya. San ba te, che ju zi, ye ba te, zombar dan cha waas, zombar dan cha waas se ne. Nda chari zina sanji ba ge yung, tenji zombar nju be ke yin la re de, ta kuru yung ni je, na de tem ma re, sanji ba je ta ko ngen ro karan ba ge zon rabu te so re. Tsomba lanju peke yin laas ya. Ta tegu nona tambo ngansu chere zina tambo tsenji tuns. Ta tenji koranga tsende de maa sa xeji. Shetan ka le tenji kanda kanyi na tenji tiso la chere zina. Rarang suzo ke tomo maayin bagi tenji gen tsen se na ra. Tenji gen ming. Ore tagu yor. Tenji dira ta tenji gen ming de tenji gen ngol. Tenji gen lela yin na migi peke jinsen rabo de chere se na. Shir tenji kanda kanyi na rarang suzo gen tsen ten ngol yin na mi pa tegi. Shir. Kor yunu jansu tabo go tenji mambo go nani sheda ani yunte tsallawa, nyugdewa. Gati kol chere zana mita taba mena, minji meba ina tenji mambo go nani ko ani tsallmadewa go nyoda dungi yore. Tenji mdi sila yunu jansu tabo go chwe na sheda yunte ni kor tsallawi go gibati yore es. Tenji nyingba chere zana sheda gansa soso soso lan suenba ina tenji ite tangi tenji longke je gansa soso lan suenba ina giba mandawa yore es. Chende yore yese na tambo te tenji te longkin je wangbo rap hira hachang nowa wangbo rap ge mati lan tsuenpa yena ani teke chere yese dili pecha yena menpa kipa ge nepa je tzadang chila takchi shini ne te kanda kanyi ba ne je jen chichi yin ba ne je ngo gandhi gandhi yin ba halangko ngisun toki yose tzada chida la tani pe ten nang yin wangbo rap ge mati ge jilan tsuenpa yena tenji jen tsen te la teni ani tenji te je Udang hiyab, ngonju barsa ji nandenji shukun te delaa tu kuru tuk tuba. Uda tenri gita giba yores, te wangpo re lan tsuen bi giba. Teni wangpo nringji lan tsuen ba yina, hira nringji lan tsuen ba yina, pe na ma jebi gasa la, 마모랑 그 쇼주 마

0: ཁལ དང ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁ્યાનાતોં ન્યારેસુ પુલીચા ચકર જેનદેંગુ સોમબાના ngacha monwe sere ngacha monwe zatong ki choha jetur ro ma ji datong minhira zje gunu xuewi chotsul jindin tara choje para xuchin tese chotsu towe ne ba jera dong ngaje tongza ngamoso ngacha monwe sere chejira chenzai nonggu ba dong ngacha nduci nyawa wa ngacha mebe sere cha deje monda dong gu rechi kebe ta dong zatong nyongde jiba bai, tozu towe nipi datong gichi jihio jira donwa dong, lupo jichi chenzen jiba, toma jiba, chung tungze jiba su zene, tozu la jia chige chen yunne lichu jigu. Dugao dara tozu la doji zede, rongga tozu la jia neza la hitu jigu ba ma zi. Minbi nzudian wu gungi jia minchi jigu bi, zhungguo dian do.
1: Detang de na, tsumin si shu bu, tsumin si shu, detang gala yung.
2: Lui sin di na, duen dang di xin yin, duen dang di xin, lui sin di lin yung.
0: Tua zang go bi, nin hing gu zi do, jay na qiao mong ta tong wa, lu bo la qiao mong tong we go sa, tua ge ga zi jidur song de, tua ge ko ju, ci jidur dong, tua ge go zi jidur ro we. Chachan gobe ninka jechirin ruwa ma zi. Linyan chachan wa ninjun zi chung jeturin ruwa ri. Ngadu duci dhoni gawo barji. Linyan chachan wa ninjun zi chi towe duyen bi. Linyan chachan wa nipi ngamro mali loma toata tutu ta chukura trenjang powa kong tanggu la gomo nyakara chio powa kong ninkwa la yagu di. Nangang ka gombe dusa tanggu. Ninkara ngache yanayong nyata chio kaso zi gu la ninka nuhyo nyongba to dra di. Kami zinu jiegin dan zhubi gawisi, nian ri qia tunci jiong minbi xiba dara kuntin jiemo dong tunci jianyang da dong ni daji tong gu. Niba na zatong la nyongju gu, nang dong, ca dong, gara mongwe seri mongda su na, choka gaji jintarong ruwa dong choka kujo la guanggu tengi yinbi, dujian jia cuwa jita seri donyang yora nyongju zi gu. Longzu seri mongda ding gu la, ma dami nian ri wo ca zaji kia zhuli maga wa dong, sama yujur zi ge, nāng kīr nīngā nī sāngjī lī mgāwā zī bā tōng, kār zācī tī nīngā lī mgāwā zī gu. Xā sā gu zū nyā xā tōng, xā nā tīng gu, tujian tā mūrō tōng, gā lī, gu bā, zōng rā sū tōng, tī mī tā rā tōng gā tōng, cī kār chāng wā. Hai dā, chō mā chā sū, chō jī nū chī tō wī sī rī tī nā, chā jīn chē jī kī nī zōng sī lī jī tī chā gā gā zī jī mā rā rā tōng, chā zāng gā bī nīng kā jī chāng tā tōng tō. Sōngbā nā chāxī tōngbō yōngwā, chāxī lā njidū tsāngwā nā chāchāng gā bī jīchīn zuwa yēn. Chāxī tōwē nē bē chāchā tīngbō yōngwā rā mbī gubā lē, lōb rā mīng tōngsāng jūpā tōng, yōng nā mīng tōngsī jēmōng tā tōngwā sū jī mā rāng. Yībā nā cīng gāl tē mūnyē bā, cīng gāl tē mānyē nā mō wā lūtīng gā jēngwū tūchī tōsī bā tōng, kā tīng xie mī jī mōngbō sā tīng tōng, kā tīng xie mī kāpā mōngbō tō rā tē, chā kā kā chī jēng tō rā tōng sē. Dewe nyere duche tara nga suwa tong, gomo duche jiji ka nga la ngibarata nga gu. Nga ba na towa tong chong jeba, duchong na choza wa rawa ye, xunjo le ngamba tar na, jimbarata chong la rokin cha choka gaji na, duchong la murawe mule do jiji towa ri. Dewe duchong jeba na choza detong yongwe, ninga ri. Chuba na sengkang jibo yongwa, gi na sengje nesho durta la, choza nongcha la sunchang to de choka kojo jelisa tong to. Sankang jibi kousi, chokhi jiong dinlan yin. Dimba na gongtong dung zhuwa, lu jiong zi na nyinka zi no jie zhuo ta dung to. Lu yong jia chokka kujo la gandhi dung wi, mi yi la zhuk gu na. Qi zong wi dangka na gongtong lan zhuo ji di ri. Gongtong lan zhuwa na, yong di lu jiong ta du bi, di nyan dung lu zi no jie zhuo ta dung wi. Chokza nong ta chokza su ba dung, chokdu zhu ba ngingu zi to. Nyan ri la gama sanxia ran, nying zhuo zi di. Lūnī ngā chī nyāngzāng yātān jibā nā, chī zōngwē lūjōng kā rā yā yā.